0: sumpa kaseye bo agye baabia
1: enokre agye baabia ampa abusua me yenko wiensem ne nyina ewa amano ne nsem mu sudan ma mu ne yewura sesi ye ahenkro cartoon wono mu a na eyetimo mufu a wo hobia abantugo baaye wo mu dwane gye wo makra ankwa no fakase na sanso abre chira wono mu ko echire sanse efi ajo na saibra ho semishase ofosu obosu menu mu mfempimienu na edu no miensemu ena ejina mu ane ekwa atayefam ne na poyefam a empo abusuemu ntukwantukwa hyehyehyase sa na bese abosu me makomako edu ngotwe ene ekyire ni a aba no timisisai na pala military rapid support forces no wono mo ena bebeji ekonwa ne tenaso no menteme ho ase na ejina mu sa bese emfinhia no de ewo hokura enie nenso ni nyina mu ena sesei wono ma chese efi ajo empo wo senda na eda henkuro no so ya na wo munya wo hu twabre no wo ma lefte ama ene ma nyina ekoyi nemum wono ma eyade hye asa bre chira ye chese echira ajo wo mu ko nyina no so no eha wo esan wo chire ni se fankese na dasum mu esan se esha ase ntukwane sha ase no babia na target ni wo pa ye wo munyina ma hoden bie firiba nti eba ne sa no enema pia asese ye fe na ja wo mu ye nema nkakra akra de ahyehye ahyehye wo mu hwese enema betumi atototom nti wo mu a ekoko mu bia de fa no eredadasu mu a eja afe na wo mu koto asre no wo mu se so mpaka se ne de wo mu ho nyina na wo mba media no so a ya wo mu hunu se obi de ne ha otwi hape na epono na bie empo repatriation yesei sompaka siesi ho no a forgotten country kan bi no a o ani gina na emuya na asase eba age mienu pe bi na na wo moye ho se wo mo de no wo monka ho na we nyina echi no atleab sadelin ene ebo so achese ampa se ye kapa de a amamfo ajapade eba ni se se emframa bona ebo a de etade no no wata fam amamfo awi amamfo pa anya asam keto ebubugbo ebi numpuna ni elutu wo mo enema afa e ho nso wo mo kopa kopa no se de yesi lutuo anya asam keto enti wo mo de eka se ewo mo se abantuguo na sra aban aba betena so de nenso apono bi wo ho wo so wototum se de beye a wo mo japade no ni nyina nkonkodi etukotenafo wonom ensemene so ni yegina na anope ensemo a ye de somwo de ekwo ba je sesempre mo de adanse ho ne ma papa no eso yasene na medima fo heba center wo de time to so e ma yen a anope ye de Leicester Company Limited wo mu yas to face no etwi yense no ye de usie na se efe na afidie no waso a de ye de somwo no na ebi ni
2: Ghana man pani his excellency Yewra John Dramani Mahama edi akotuja el offshore apparel jume di ase ye no no koso wo srimdo e mantamu na semina ne so babo ase wo ya wo noda ezim bank ya no ra Sylvester adina mesa na one more mo je besia e wo wo mo e bank wo no mo wo muntimi ntia no wo mo etimi ayehu bibidi amawo
1: mo amu wo sua pon nyina no se democracy ni betimi ejina ye na enema akokama ni etimi asomo man no som papa amanyo sam no munyim firi makoma
2: Teacher unions one mu na eka sachire mu se achachirefo ayapega one mu adibre mu promoted teachers no aban no ekrata wa de free gs akache eba ye no chire mu se by the end of August ya ye betua one mu akatua ne ntumu a abeka ho ne de ama wo mu enso krata free controller and accountant general ba ye no ene we ni de ne ebo abra gs de ne ebo abra enti hwie be 31st ayedwada one mu ehu changes bi ade a ombeti atua
1: ana ye kwa amano ne Sudan mamu abantugo eba ya sra adom ebetena so no na o se nada wo ma henkru cartoon so wo ma ye firi so amasesei wo no ma edwane ye nyina no wo ma okofie
2: ebusia na nsem ni bi kan ye nim ho ene na no pa yi enuanu banu ye si edwa ye bebe edesom wo se na na kejesi no si abremu e kaseye afei ensem no efiri sompa 106.5 fm no ye sister stations ni nyina sompa ba bia wonom fb e ma kingdom otse ye nka e wo ho e wo mankisim afei doma 100.7 so doma hinkru e wo so otse ye nka afei paris enso fb e wadan for paris do ye da mu nyina mo ase ye kwitire ni nyina ye samfo panu ratabo abwati adama dia kugu ya ntinta infidia kasi ya nua anu ya website no www.sompaonline.com ya nua kono wako kinkambi au poto kasa mbrofo na wenye bi diodi ya eko social media anu so Facebook ani YouTube ma uhu ya in ayo Augustine ena upeja ya in ifrifia besi ntinta infidia nso abina bedu adepa kufi nime deni anu pe menembra
1: triple emai ejapia apamodada

0: enye new kra because owura mu sisi an od na bebe ya haja bebra to agu wura mba bi kra sia ya sem haja bebra to agu ah
1: dia wagu no enu ana sumba sumba sumba

0: sompa kasiye bo anji bebiya
1: abusuya mayemfa si da psc nkonfa ma wo se wanya brame akope na kasa natural mineral water edi afa ye minim ene ye minim no edam sa dabre kokwan no enu nti bo moden na fensem no yengusun bi yemfa ema ba de workers awiei yatena sinsem ne soyen ene ye sanimu edi ama wo bre facebook page ne so youtube ye ho anomade ne twitter enom se x e wo nyina ye gye ho me na e wo ho na afem no nyina akase no ye nche ene de mo comment na mo de aba no ye beto ye bo ase akenkan ni nyina na yemfi ensem e ma no homne so na wo twi mu e wo ye obi man so na South Africa wo mu se abrantia baako no kure ne nyame anmi ni e ba fo kuturuku bo ejumamu a o oyade pa